وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yen mbokki juliti mbokki talibi ci digelu cheikh mohammedul muntaha mbaki khalif jaral de mouride yalna fi yagate and ak wer serigne mamour ante salim mbaki ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbaki mum serigne mohammedan jeuri ñem ak njabotuk cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbaki e jeuri ñu serigne mustapha massamba serigne cheikhou nambaki jeuri ñem ak mbollem njabotuk serigne mustapha massamba gi yeb ñongi yegal mbokki juliti ak mbokki talibi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay don dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram yamuk juroomi fan ci wéru juillet ci touba neelul maram inshallah serigne ahmadou mbaki mi ngi koy yegal mbokki juliti mbollem njabotuk serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi ak talibi dekkondo yi xarit yi wëlëri bayiwul kenn programme bi nak ni lay tuddé samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alquran mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallou mbay kourous waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan bu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal at mu jot ci teewayu serigne ahmadou mbake ak jeewru ñam serigne cheikhuna ak njabot gi yep ak talibi ñu diko yeggal ñep nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbollem wa daïra la nam fi khidmatul khadim bu touba ak wa daïra tarbiya lil mouridi sadiq bu touba ak wa daïra joko la nam fi khidmatul khadim bu dakar ak mbollem talibi ci bir rew mi ak bitim rew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikari ñu jang ko def ko addiye serigne mustapha massamba ak ñaari wayjuro di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotu serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram waye yemok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ca pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magalu beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak te wayu mbokki julit yeb ak mbokki talibi

إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يين بوك جوليت يي بوك طالبي نيغي لين دي نويو تا دي لين زيارة تا دي لين دوكل سي ات ميغا خامني موي ات مو ييس مي نيو دوغو دي نيان سورو بروم سبحانه نين سي دوغي سي جام اك سلام ني دوندي كو ات مي ci jamm ak salam ba fekke wat ko negen ci dewen ta mu saxal nu ci dine l'islam saxal nu ci ak talube ak legel serigne bi ci tolu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam li ñaanit yalla saxal jamm ci rew mi andi fe natangi bu baakha baax waye ni ngi do di ndokel itam ci bis bu mag bi nga xane mom lañuy wadjal te jotaay bi nu fasiyene am ak yeen bokku ci yiñ koy wadjalé bokku yi nga xamné nak ñom lañ denk lepp lu jëm ci dundal bis bi ci xam xam tann lenn ci denkaane yi nga xamné ki ñëk wootu khadim rasul di cheikh mohammedul mustafa moko baxona yekati jeme ko ci mbollem talibi ak julit yeb ci di len fatali ndenkane sunu borom yi subhanahu ak ndenkane ndawam la di yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye di len fatali njangalem serigne touba ak yarinam ci bir loli mu melni nak denkane yep yi nek sunu kanam juromi denkane la waye bo teunké boron teunk li nga xamné moy point yi nga xamné ci la teunk denkane yoyu da ngay gis né juromi ponku la ba ci jitu moy fatali julli yi ci njalbenu denkane bu né seen digënté ak seen borom ak li tax yalla bindi len ali len fi ci kaw suuf muy jaamu yalla soñi len ci taxaway ba nga xamne mom lañ ci wara am waye soñi len ci lepp luñ ci defit ñu teñku ci njangalem yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak doxinam wi nga xamne moy jëmmal ak mandargal e ndenkane sunu borom yoyu lolou toujours mo ci jitu waye bu ci noppé dana ñew ci tombe ñaarel bi muy ak talubé ta moy cheikhul khatim mi nga xamné mom lañ jaayanté and ak mom nan lañ wara andé ak mom ta baat bobu nuy bolé ak mom muy ak talubé cheikh mohammed mustafa dana nu léral lan moy ak talubé ci lan la ak talibi di deggo muy lan moy mandargal ak talibi ak degguk talibi ba ci lam wax ne mom la ak lam jaayante ak cheikhul murabbi bam jaayantel muy ñaari point waye bu noppé ci lolay it ñettel point bi faw dana ñew ci nun en tant que ay julliti ak ay en tant que ay talibé nan lan wara andé ak lan moy rafétal sulub and ak lan mo koy tilimal ak diko yak leppit nak da koy wër ci njangalem alcorane ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam muy nan lañ wara nekké andé nun talibi lolou toujours moy don ñettelu koy bi nga xamne dana ci wax ak ñun ci ndegane yep waye bu noppey dana wax ak ñun ci poy ñentel bi ci autorité yi yalla tek ci sunu kanam natonu ñu nek sunu kilifa ci walu aduna nu sekk penci mi ak aduna ji tañu am ay ndigal ak téré yu ñu yëkëti diko jëme ci ñun dana nu xamal mom cheikh mohammed mustafa ci denkane yoyu
ñoy it nan lañ wara andé ak ñom ak nan lañ wara jëflanté ak digël yoy ñu ñuy jox té lam cey santané moy lepp lo xamné luñ cey def rek nañ ci samonté ak lañu suñ diiné sant lepp lo xamné dal du ñaawal suñu diiné dakonté wut ak lu suñu diiné lañu suñu diiné sant tamuy lo xamné nak day rafetal ak yewenal ak jappandal sunu nekkine fi ci kaw suuf lola mom dañuy soñi ci ñu taxaw ca wuy leen ci and ci ak mom ngir rafetal nekkine wi ak mana saxal li jamm ak dal ci rew mi waye nak lepp lo xamne nak luñ ñu sant wala ñu téré ko térénu ko tamu dakonté ak liñu sunu diiné santit wala liñu sunu diiné téré dañuy maytandiku lo ñu and ci ak ñom comme niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam e santane ne kenn wurta sakku ngeureumal mbindef diko jende ngeureumal sunu borom subhanahu wa ta'ala waye ba ca topat nak e ta nga xamne momitam e bu am solo la ci bir denkan yi fi nak te mu jangal nuko joxna ci ay jangale yu yaatu modi e bis bi nga xamne e mom lañ deggmal te diko fateliko jambar ju mag ci di khadimur rasul bis bi nga xamne ci la sunu borom subhanahu yabal ndaw mu ñew fekk ko fim doon liggeye ne ko nak tay sunu borom neena wacce na la fi nga doon liggeye wara ñew nak wuy ci ko fimi añale ñi liggeye muy bis bo xamne da doon ñaan ci ak dundam mu nek bis bi nga xamne moy gën ci bëpp bis bu yalla sak ci mom muy bako yalla andi aduna ba kérok mu fi bayiko di wuy ci bis bu jëk bobé ak bis bu mujj ba yépp yalla defal ko bis bu mujj bobu don bis bi gën ci ay bisam muy bis bi mi dajé ak borom don bis bi nga xamné moy dakk ci ay bisam gën ci ay bisam ndax ci lay amé lu mësta am ba mukk ñu fayé ko ci mbolém li nga xamné mom la doon liggéey loolu it cheikh mohammedul mustafa é ci denkaané yi dañ ñu ko fatali kon mu melni loolu moy li nga xamné juroomi denkaané yi gennu ko bu ñëwé ci denkané bu jëk bi dafa wax né fa inni usikum ayu al muriduna bi taqwallahi ta'ala bil ittihad fi imtisal al awamiri wa ittinab al manahi lool la jëkke comme niñ ko waxé won ma ngi leen dékk yeen muridi ngeen jital ci lepp lu ngeen def ragal yalla nak néna la koy firi diko firndel moy farlu ci li yalla diglé ci luñu wara def ci def ko defin wu rafet wu depo ak nam ko diglé waye li nga xamné da ko téré nga won ko gannaaw ba faw te dootu ci delu ci wat la ca topat nak mune moy ak talibé wa'lamu anna al-iradata laysat bi mujarradi kalamin fa'asb bal innama qara'ina tadullu ala sihhatiha ala wa hiya as-sidq fi al-mahabbati wal-qitma bi qadri al-wus'i wal-hal فمن صدق في أب الشيء آثره على الغير فيظهر في اللسان ويأثر في الجوارح بلا عمل بمقتداه داني إن المحب لمن يحب مطيع موي لو ياكو موني لا تي توب نك موي اك طالب نين خامني اك طالب دو اي واخي كسي رك وايي دا فا ام اي ماندارغا يو خامني موي فيري اك طالب دي واني لو دغو لا تي بروم لولا نك neena moy bëgg gi nga bëgg sa shaykhul murabbi ba tax nga and ak mom neena bëgg ga day nek lu degg lay mandar gam deggu ga nak moy khitma muy liggey bi nga xamne bokku na ci lay mandar gal deggu ga moy khitma ta moy liggey bi nga xamne sa serigne muy sa shaykhul murabbi da ko soobu ci diko liggeyal yalla ak rasulullah ci keur cheikhul qadim
nga and ci ak mom budé ala la koy def budé dolé koy def budé xam xama koy def budé xel mu sel makoy def moy bép sumbu wala liggéey bu cheikhul murabbi sumbu lu jëm ci liggéeyal yalla ak liggéeyal serigne bi nga la xassay yu and ak mom ca lolé ca nang ko mané mune ndax nit ki kat su fekké né lim bëgg dëggu la ci mom néna loolu dafa wara manifesté wu ci ay waxam bëgg ga manifesté wu ci ay cërëm waye la bëgg ga laaj lepp itam muy ki nga andal mana nga def ko ta loolu moy lan top ko ci ay ndigeelam bay ay térem mu né ndax innal muhibba liman yuhibbu muti'un mono né dama bëgg nit ki ba nopi teulam bëgg bëggoko bëggle woko ando ci ak mom kon néna ki nga bëgg lum bëgg dang koy bëgg lum bañ nga bañ ko lum nek itam nga ant ci ak mom mo xam leen aduna mi nak keur la go xamni keur go rakon la lolou fokk dana ko netti ci denk bu ñew bu ne dana xamne li ngeen bëgg nak amna ay non yu taxaw jaar seen digënté ak mu am ta amna ci ñaar yo xamne yeena dekk kenn ku nek mi ngi dekkale ak yow ta mëno tekkaliko ak yow muy sa bakkan mi nga xamne lo dugg ci naka sudut nono mo la ci duggal ak banex mi nga xamne lo nek te tecca genn donte du lu gën ci yow mo la ci baye ak aduna mi nga xamne nak mana mom waxtu wu nek mi ngi lay ajar lo xamne lolu amalul njariñ bëgg sa lepp rek nga yamale ko ci mom baña deñ baña jëmele sa benn itte ci kërug deug ga ndax kërug ëllëg moy wu jëm te waxtu wu nek rek day bëgg nga fété ak mom bayyi wujuwa loli nak ñu am kilifa go xamné nak mo lay ci dibbele moy shaytané muy non yoyu nak kenn ku leen bayiwul xel ku nek sëriñ bi néna la ngeen bëgg du ngeen ko du ngeen la ngeen bëgg dana jaar seen digënté ak mom bimu ñëwé ci lool joggé ci lool nak mu ñëw nak ci li nga xamné dëgg dëgg moy lubbu denkané bi gëna bu ci télélé ba nopi muy ak fatali mune nak famin sa'adatikum at-tamma ayu al-buriduna wa fawsikum bi awfari nasibin mimma turiduna an ta'tanu bi amri hadha al-masjid alladhi amara bi al-shaykh al-qadim mune bokku na ci li nga xamné nak dana len may texé gu mat seuk yeen talibi jox leenit ngeen naddi cër bu bi ëpp solo ci cër yi nga xamne ab talibi la ko am ci bir kiparu serignam ne bokk na ci la leen di may loola neegu bi yalla bi serign bi santane nga xamne mebeul yim lu fi bayel moy li ci jitu ndax moy li jëm li jitu ci liggéeyal yalla ta moy wutal ko am neeg buñ koy jaamo fi muy jumaay touba ji neena ngeen sonnu ca def ci la ngeen man lepp wala ci beugal mu am ko loola bokku na ci leen la jitu ci leen di may li ngeen di beug ta diko jaar ci serign bi ta neena loolu kat moko santane ci gemmiñu bopam leen digal la lu bayiko ci yalla jaar ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxit ne kep ku ci feñ da nga feñ fi ci aduna feñ yawmal khiyam feñ go xamne dana defar sa tay defar sa ëlëk waye kep ko xamne ku ci feñut wala nga dess ci gannaaw sa dess gannaaw gogi dana continue mu ne kon nak na ngeen bokku ci ñi nga xamne sunu borom neena minal mu'minina rijalun sadaqu ma aadu la alayhi famin man qada nahbahu wa min man yanzir wa ma badalu ila tabdila mu ne na ngeen bokku ci ñi nga xamne day sunu borom tag na leen ne ñom day bañ jaayante rafetal nañ seenu jaayante lool ba lañ ko la reyonté won ak ñañ jaayantel day matal nañ ko ba mat seuk ba bokku ñu ci ñi yapandi bokku ñu ci yafus neena ngeen bokku ci ñoñu ndax suñu borom kat la mayewon demb ba tay mi ngi fi ña nga xamne itam ño amane cër yu reeyé demb ba légui la leen ko mayen mi ngi fi ku ca nek rek la ci sepp cër da nga ci jot ndax suñu borom mom la yakhayru ma bi qawmin atta yughayru ma bi anfusihim lim defan sunnam ci kawsu
don ko jeufleunte ak nit ñi du ko soppi mukk ludul nit ñi ñoo soppé ko kon lolu man nañu wax né mu tek ca nak ci dengane bi né wal tajtahidu aidan fi islahi dhatil bayn bainakum litakuna yaddan wahida wal yuhibba kullu wahidin minkum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mu tek ci comme niñ ko bax niñ ko waxe rek sun digante sunu bir bim noppé sun digante ak sunu borom sun digante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ndigalam sun digante ak serigne bi ak niñ wara andé ak mom mu ñew nak ci sun digante ci sunu bir mu né nak lola comme bañ ak lamine sax liñuy jégé ci dëkk wax dañuy réro bis kon nak astama doomu adama ak morom doomu adamaam jo xamni sheytaane mi ngi seen biir di leen bëgg fengale ak jaxase kon nak du ñak leg leg juyo am digënté kenn ci yeen ak mbokum talibem wala mbokum julitam waye bo boba nak neena na am nit ño xamne nañ jog nak sol seenu dal dox ba sheytaane so sey genn réro boba jeex ta moy médiation sociale serigne modou mustapha neena nay am ci seen biir nay am ño xamne duñ sétane ab yaqku yaqku duñ sétane lu yaqku waye fuñ déggé ñu yaqko wala lu yaqku ñu sol seen dal dox ba mu défaru cheikh mustapha ni loolu na ngeen ko bolé ci seen ité li tekkono yaddan wahid ngeen nek ben loxo bo xamné moy tali moy banko wal yuhibb kullu wa'id minkum li akhi ma yuhibbu li nafsihi kenn ku nek la nga yéne sa bop ci lu bax tay ak ëll nga yéne ko képp ko xamné yéne bokku diiné islam ji rawati ngeen bokku ti kër khadimur rasul ndax yoonent bi kat ci loolu la teunk wëru pass pass ab julit neena ak julit lañ koy xamé deug deug bok ci la koy wëreel moy lo yéne sa bop yéne ko képp ko xamné yéne bokkal diiné islam cheikh mustapha ne bu loolu jallé wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan lamu santane itam ci ngeen di dimbalante ci lepp lo xamne lu bax luy defar seen diine ak seen aduna waye ngeen di dimbalé cepp lu leen di may ak ragal yalla waye lepp luy aju ci nak safan ba muy dimbulon ci ak nono ak xex nit bu leen ko def bu leen walli baña mukk bu leen parparlo ci lepp lo xamne day yak seen diine di yak seen and di yak seen pinch bam ci noppé mu daldi ñew ci sun digënté ak ñi nga xamne tay ñom lañ nekkal ci kaw suuf muy autorité mu wax ne wa ta'addabu ma ru'asai ahli al-ard bi tarki kulli ma yu'addi ila tasalsul aw fasadin fil ard li anna salama wal 'afiyata khayrun min ghayrihima min ghayrihima fa Allahu yujsiikum khayran ayu al-mumtasiluna mu wax ne la ci dess nak modi ñi nga xamne yalla natto na len ñu nek seeni kilifa ci walu aduna yit ngeen anda ak ñom ci nima ko waxe ci lepp lo xamne luy defar pinc ni aka tax fitna du fi am ak insécurité ak lepp lo xamne luy xajamal seenu andil loolu mom ne lepp luñ leen ci wo na ngeen ci anda ak ñom ndax loolu kat moy li gën ndax nit ki lepp lu muy tal man ko def dafa am jamm ba tax ne li ma leen ñëk digal ba la ngeen ko mëna def ni ngeen ko defé da ngeen wara am da ngeen am jamm kon nak lepp lu leen di may jamm wala ku leen di wo ci jamm na ngeen ko ci wuy ci kon loolu moy denkaane bu jëk bi nga xamne man nañu wax ne am na lepp te danaka liko taxana juk deug deug gannaaw fatali gi moy soññe nak ci taxaway biñu wara am ci juma ji nga xamne kon juma ji dafa nek lo xamne mo ñëkëna nek di gëna itel cheikh muhammadul mustafa ci lepp lo xamne mom la doon diglé diirub lim fi nek gannaaw bu mu fatalé ndigali sunu borom subhanahu yi ba nopi bi nga xamé né bu ñëwé ci denkaané benen bi nga xamné mom mo ci topit dafa nek denkaané bo xamné mom dafa jëm ci bis bi nga xamné tay mom lañuy fataliko tay muy magal gi ak tiñ koy fataliko mu nek di jotaay bu am solo bo xamné ben naru gannar
bu am ité mo défan rapport bi moy bim défé jotaay bi ba agal moko teunk ak la ca xew lepp mo xale dafa am bénéfice bo xamné Cheikh Mahamoud Al-Mustapha ci atum 1358 ci gadda yonnte bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Mahamoud Al-Mustapha dafa dajale mbolom yépp ubbe ay bi di wa zakir fa inna zikratan fa al-mu'minina nekat dama leena dajale fi ngir jefe ndigalul sunu borom subhanahu li nga xamne ta ca wax ne da ngeen di fatali julit ji ndax fatali kat bokku na ci li nga xamne dana jariñ ab julit diko may lim bëgg aduna ak al-akhirah neena ba lolo amé ba ñepp tok ganna bu mu dajalé mbolém ñi nga xamné ñoy kilifa yoon wi ak seeni njabot ñi ca mëna ñëw neena mu daldi wax bayam ba bu baax ba Cheikh Mo Samba Mbacké neko na nga tann ci ñi nga xamné ay ñu mokal alquran la te seen mokal rafet limum nya fukki nit ak ñaar nga digal len ñu dem ci ba ci mihrabul bidaul jami' bi ta moy li wër juma ji jang fa fukki kamil ak ñaar nga gutat ñenen fukk ak ñaar digal len ñi dem ci li nga xamne nak mo wër barab bi muy xayma bi wër barab bi ñu jang fa momit fukki kamil ak ñaar nga digal nak ñent ño xamne ñu mokal alquran ñu dem ci ñenti koñi rawda bi kenn ku ci nek ñu jang fu koñ bu nek ñu jang fa ben kamil su ko defé limu kamil yépp da fay nek ñaar fukki kamil ak juroom ñett depo ak limu arafi touba muy lim bo xamné mbot mu reuy la ci sunu borom subhanahu dexeñal qadim rasul balu bari lumuy santane ci araf yoyu la koy teunk dekkam bi di toubay gis goko ci araf yoyu la teunkou muneko na bu lolou jalle nga digal ñi nga xamne tay ño baxo jang khasside serigne toubay te diko rafetal nga tan ci ñu rafet am jang te werle ko ñu tan khasside yi muy jasbul qulub ila allamil ghuyub ومواهب النافع في مدائح الشافع ومقدمات الامداح في المسايا المفتاح والميميه تي بونكو نينتي بونكي بارب بي بن بو تي نيك ني ديم فا جانغ فا بن خصيده تي بونكو بو نيك نينن ني تي ديس ناك كين كو نيك nga digal ko ci ñeneen ñi tew ñepp nak mu jël kurusam di def ay salatu ala nabi lam ca man ak ay ñaan ak tuub delu ci boromam ak lepp lum am ta man ko sarax way neew ji doole yi mu def ko ne bañu yendo ca loola nak ba takusan ci la ñewé nak jakarlo ak mom Cheikh Mahamoud Al-Mustapha jeme ci ñom mana kaddu yi moy ayu annas inma jama'atukum hadha al-ijtima' li uzakkirukum yawm al-jam'i alladhi la rayba fihi ne dama leena dajale fi ngir fatali son bop way fatali len bis bi nga xamne maga ci kaw maga ci sunu kanam di ñew te kenn meunta temu yeksi te bu akse ke ñeuk genn aduna wuy ji boromam ak ki mujje genn yépp danañ dajé ci place bobé kenn ku nek sunu borom atel ci sa jëf yi bop
mune bis bobé lay fatilé ndax bis la bo xamné du jass mukk ndax anna kullu nafsin ra'ikhatul maut wa aynama takunu yudrikumul maut muy fufu way nek lu roqé roqé bu dig ba accès dé dana la fa fekk né la ciopé.

0: أن ما جمعتكم في هذا اليوم المبارك في الشهر المبارك في هذه البقعة المباركة لأذكركم فإن الذكرى تنفع المؤمنين دجلنا لن تبس بتدبي تويرو تدبي رمضان ci barab teddibi di buqatul mubarak di barab cheikhul qadim ba ngir fatali len ndax yalla wax ne de len fatali ndax fatali waxtu ngeen ko degge rek ñe yalla nara dimbele ñep dañ ci jariñu lima len di fatali nak neena wa usikum bi taqwallahi fi sirri wal alaniya fatali len ngeen ragal yalla ci lu neub ak lu feñ ragal yalla ci neub lu feñ nak la koy mandargal neena bil ittihad fi imtisalil awamir wattina bi manahi neena farlu ci sax ci ndigali sunu borom yi ak moytu tere gi wa'lamu anna al ma'murat bi'a ila al an ghayr al manhiyat anha neena nak li nga xamne tay moy ndigal yi yalla digle nak bu len ko jaawale ak yi nga xamne mom la tere mune ndigal yi li yalla digle tay ji tay bokut ak la nga xamne mom la téré bu len jaawale lim téré itam bokut ak limu diglé kon na ngeen xamé limu diglé ak limu téré wa anna dhal qudrati wal irada la ya'tarihi ajzun wala karaha neena ki nga xamne nak moy borom katan gi di sunu borom subhanahu mom day lotul ci lenn moy am sañ sañ ci def lepp am man manu def lepp lepp lum digle nak deel nañu ab añam waye lepp lum téré yi a kouté ak momit añu wouté ba ma nga fa dila xaar mune waye nak li ëpp ci nit ñi xamuñu mune nak lima leen di digal nak bu leen japp mukku ne muy denkané bu am solo bu ñepp wara bayyi xel wala tazunu anna fadlallahi ta'ala fi ma mada awsa'u minhu himayati bo len japp ne kat yalla lam aman dembu don ko maye mo upp lim am tay ak lim am elek dedet ba tax ngeen jombalé sen bop la gayu jëk ya aman dembu neena lolou bu ngeen ko defé ak yappandi la len di jural sunu borom lam aman dembu ak bëkk dembu mom la am tay mom lay am ëlëk mom lay amit ba fawu anam gim ko don joxe ab jaamam ci ciobare mi ak condition yam ko don joxe ba legi dara soppi ku ci kon nak lu ci way ñak rek jappal na sa yitte ak sa pass pass malako xagn waye ku gor gor lu jaar fa gor yalla ye jaaran sunu borom fayé la lam leen fayé won té lolou sunu serigne bu baax bi télan nañu ci ayé bam koy wax ci ngeel benuk ab wotem ñu bari ay lepp lañ ko jappé won wayé mom dey bam ko waxé ba nopi mom la xassay jaar ci yoon wo goor yalla ye jaaran dem na ba mbolem jekku jitu won ñepp lañ aman mu dem ba am lu ko upp fop dem ba nek ci kanam ñu bari ci ñiko jitu won am lu upp lako lañu aman loli nak ba legi jogu fi motax cheikh mustafa ne kon wala tazunnu anna fadlallahi ta'ala fi ma mada awsa'u min fi ma yati khayra anna al-'abda idha taghayyara bi nafsihi ghayyara rabbahu ma kana bihi legi nak waye nak jampi mom su soppi ko soppi aw dokhinam ak definam ah sunu borom soppi mom itam jefam ci mom ak ay mayam ci mom waye kep ko xamne fama lakum iza salakum tariqa bu ngeen sobo aw yoon ludul ngeen baña teggi sen tank ba ag feleen taxajuk don tele nak neena awaifi aqwatihi bari nañ lol mucc ci jafena lol waye nak kep ko and ak yalla jital yalla ak yeen ju sel sunu borom dana la dibbali ci galankor yu yeb kon nak jiblu len ci yalla rek ta baña jombalé sen bop dara ci tirangay ëlëk ak tirangay tay ak fenn fo xamne rek ñu bax ñu aggan nañ fa dembu ta xamne rek ku jital yeen yu sel ak pass pass bu deugër sunu borom gatandula إن تنصر الله ينصركم تيل وإن ينصر الله فلا غالب لكم مني بجين ساخي كي لي يالا بغ نيكال كو سي ليغيم بي دي الاسلام تولب الاسلام بي دي تي ديف سين كيب لال كاتان نينا سونو بروم دا نالين جوخ اب اغن بولين فاتيلو تيونو بوغين ديفان تا لولا دا نا جار سين ديغنتي كيب كولين نارا نوت اك ليپ لولين نارا نوت مونيت ماك بو نوبي نا تا لولا واختسم بي عبد الله جميعا ولا تفرقوا نيغين بولي سين بوب مو نيك بن تا موي تانديكو كيب كولين دي تيخالي ak lepp lu len di tekkale watubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ngayen tub nak delu ci sen borom bu len di saggan ci tub ndax waxtu wu nek yene nga def ay recc recc yo xamne amna ci yu ngeen yek am la ci yu ngeen bayiwul xel kon nak la len ci meuna mussel waxtu wu nek rek ngeen di delu ci yalla di tub tub gu sel te lepp lu ngeen ci xam ba tub ko ngen dogu ci bañ ca delu wat mune wala mo anna dunya faniya wa kullu man alayha fani xamne na aduna ji nu nek nak day jeex ku nek ci kawam ak lu nek ci kaw lu nek day jeex fa nga xamne nak modul gent nak keur geudul gent hiya darul qarar moy al akhirah tayit wa antum khadimuna bayna yaday wahidil qarar ta nak magalen di xaar kenn ku nek dana xey yandu jifa wala mu fananifa sunu borom subhanahu wa ta'ala boba nak fa amama taha wa athal hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-mahwa kep ko xamne nak ah jitalal nga aduna sagane keur goge xamal ne sawara yalla neena moy sa keur bu allege wa amama qafa maqam rabbi wa naha an-nafs 'an al-hawa fa innal jannata hiya al-mahwa way kep ko xamne nak jaaran nga sa digante ak sa bakkan ak banex wan gannaaw lepp djublu lalay may ngeureumal yalla nek ci ndigal di baye ay téré waxtu wo joge fi mo xam beccig la mo xam guddila aljana ngay fañani wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajidu indallah huwa khayran wa a'zamu ajra lepp lu ngeen jital ci lu bax sunu borom dana ko ful ba bu ngeen ko deme da ngeen fekk mu nek yiwune gañi bari lol wa an laysa lil insani ila ma sa'a waye nak bu kenn sentu fofa nak lo xamne du lum jeufena fi lu ci tumuy dem fofa wa an mashaqatan ta'a yunsiha aljazaa alawfa mune top yalla nak metina waye metti bepp ngeen dajje ci bit top yalla gi bu agn ba accé ngeen fatte ko waye banexum moy yalla itam lu metti lu mu neex neex fi ci aduna bu pay ga accé nga xamné jëru ko won ko nak ngeen gorgolu bu baax ci sax ci ndigal te di moytu ak téré mu daal di jëlu suwat ndaysan né na ngeen bayyi xel kër gogé kon fi da fay gënt amna ño xamné tay néna ay palé lañ dëkké won tay sukanul khubural yi dëkk ci ay pax tay ba'da sukunal qusur fa min man yursaquna fari'an bima ata'ahum Allah min fadlihi amna ci ño xamne day ni seen aduna nexe won ñu aman fi jamm na la seen alakhirah di nexe ndax dañu saxan ci ndigalul yalla di moyti ay terem yalla do leen defal sutura ak jamm ci aduna bañ gene aduna yi mu defal leen gatandu leen ak jamm ak sutura sopp sol waye amna ño xamne day pale yak auto yu rafet yak lal yu lal ya keur ya lepp day neexal na lol fi waye bis bañ gonté fi wala ñu fananifa wala ñu yandu ci fa faté nañ lepp ndax gatando nañ len lo xamné day metti du metti la sawro tangi jeer ak duma yu metti lol yo xamné kenn mënta jaar kenn du jaar seen digënté ak ñom ta fekk lol day ñom ñoko jëfën fi ci aduna mëna kon nak lol nak ñepp bayyi xel mune nek ma ngi len di fatali la len waxan rek ci denkané dawba ci ngén farlu ci juma ji bañ ci deltu gannaaw bañ ci téggi sen tank li fék yéne nga ci kaw suu li fék yéne ng koy man ma ngi len di fatali la len fatali won ci tapé xol yi mu nek ben génn ci lépp loo xam ne luy bañante ak soxorante ak noonante. Waaye maa ngi leen di fàttali lépp lu jëm ci munasaha fi aqwalikum wa afaalikum, di laabiirente ci seen i wax. Kenn ku nekk loo xam ci lu baax luy jari sa mbokkum jullit nga digal ko ko, loo xam ci safaan lu koy lor nga tere ko ko. Wa afaalikum, waaye nag di jëflante ak momit ci lu baax lu rafet lu ko amal njariñ ci diine ak lu yéenal aw nekk na fii ci kaw suuf. Waaye itam ñi nga xam ne ñoom la yàlla nattu itam ñi nekk seen kanam di ay autorité, maa ngi leen di digal ngeen ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne seen diine bañu ko. Na ngeen dimbalante ak ñoom ci li yéwénal penc mi ak seen wàllu diine, li feeg ndimbalante googee luy lor seen diine nekku ci, luy ñaawal seenub dar ak a tilimal newu ca. Kon ànd bi daal na nekk ci li feeg ña nga leen di taxaw ci lépp loo xam ne lu yéwénal penc mi ngeen bokk, te yàqaluñ leen lu jëm ci seen wàllu diine. Kon lépp luñ leen woo ca loola da ngeen ca ànd, waaye lépp lu wuute ak loola nag moom bu leen ca ànd ak ñoom. Loola mooy dénkaane boobu nga xam ne kon moom la andi. Kon ñu gis ne kon ci biir lii lépp tey gisee nañ ci kon bis bii nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey, ne kon Cheikh Mahamadou Moustapha jàngal nañu nan la ñuy dundalee bis yi ñuy fàttaliku góor yàlla yi. Waaye tibbeeku nag ci alquranul karim ak njàngaleem Serigne Touba, ndax fàttaliku bisu nitu yàlla alquran moo ko wax. Wasakir bi ayami llah inna fi zalika la ayatin li kulli shabarin shakur, alquran na ko wax. Na ngeen di fàttali di ñi bisi yàlla yi fi jaar. Imam Qasim yi borom mahasiru ta'wil muy tafsir bi nga xam ne bokk na ci tafsir yi gën a rafet, borom xam-xam yépp juboo ci ne tafsir yi gën a mat a dellu la. Ma nga cee wax ne aay bii mooy wane ndigal li sunu borom subhanahu wax ne bis yi traversé doomu aadama dundug aadama ñaari bis la. Bis boo xam ne bisu naqar la woon, bu yàlla wàcc ci moom tiis ak naqar demee ni ci bis bi nga xam ne sëriñ bi bàyyikoo na fii ci àdduna, bàyyinu fi dem wujji boromam. Loola kum fi bàyyi woon rek bis booba bisu tiis la woon, donte moom bisu naqar, bisu bànneex la woon ci moom, ndax loola doon ñaan. Ak bis bi nga xam ne tey bisu mbégte la. Ñaar yooyu nag Imam Qasim yi nee na yépp la l'islam alquran santaane ñu fàttaliko. Nee na xarina bi wane loola mooy inna fi zalika la ayatin li kulli shabarin shakur, sabar sabru moom ci lu métti lañ koy def, waaye shukur yi ci lu neex lañ koy def. Te yàlla daa wax ne ñaar yooyu yépp benn bu ci nekk dafa am bind bu ngeen ca war a jëlee, yóbbuloo ko ca dundale ko bis ba mu delloo leen ca. Te bu dee bu naqar ba mooy sabru ngeen ca war a jëlee, bu dee bu neex ba shukru. Kon ñaar yépp lañ war a fàttaliko. Waaye buñ koy war a fàttaliku it alquran daf ko wax nuñ koy fàttalikoo. Nuñ koy fàttalikoo muy góor yàlla yooyee tey nuñ leen di fàttalikoo mooy li ko yonente bi salaahu sallam waxee woon ci ku génn àdduna li nga ko deseel, mooy ñaanal ko sunu borom dolli yërmandeem fa mu nekk ak texeem. Lu ca topp mooy lam fa bàyyi ci ay sembu ak ay naal nga taxaw ci lu koy mottali, ñam si xalan kóllëre wala ak bokkit ngay dox ak a wax ci lu koy dundal. Yonente bi lii la waxan ne moom la ñuy fàttalikoo nit ku génn àdduna. Cheikh Moustapha it bu ngeen seetee nag bis bii lim sant ma Sëñ wa Samba ñu doon ko dundale bis bi ca alquran ja ca xasaid ya lépp génnut lii ñaar yi delloo sëriñ bi yii sunu yonente bi wax ne moom lañ ko war a delloo. Waaye dellu si waat nag ci feddi li kóllë rek ñam ko seqalal Cheikh Moustapha daje ne mboolem ñim àndalan ñi sëriñ bi àndalan ak seen i way jur ak ñëpp ñu yeesalaat seen kóllë rek giñ aman ak sëriñ bi ak seen kóllë rek giñ aman seen biir fàttalikoon ci wàllu yàlla, fàttalikoon ci ni sàmme ak dundalee ndono lim lu fi bàyyee ba bu ndajee ak moom ëllëg du ñurus. Kon lii mooy ni ñuy fàttalikoo nitu yàlla. Alquran wax na ko laqad qaana fi qisasihim ibra li ulil albab ma kaana hadisan yuftara walakin tasdiq allazi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahma li qawmin yu'minun. Comme ni mu ko waxee it wa kula naqusu alayka min anbaa'i rusul man sabbit bi ifadaka wajaaka fi asi alhaq wa mauza wa zikra lil mu'minin muy fatali bisu gor yalla ak nitu yalla ko fi jaaran ba jall muy bidd yang ci wara mara jele yobuloko ci luy dundalat sa diine ak sa talibe ak rafetal saw nekkin ya ngi nga sekkal pinci mi lola rek moy la ci wara am cheikh mustapha fatali nuko muy ñaan sunu borom agale na ci bis bobu te ki nga xamne moy ko wut tay ci pinci ma ak ci eutam be di serigne cheikh mbacke medina sunu borom yagal ko sunu kanam lol mom ak rakam yim bokal cheikh mustapha yep ak ñim bokal khadim rasul yep ak jeewri ñim yep ak talibi yep ba li nga xamne mom la ay kilifaam nalan la ci agul lepp sunu borom subhanahu agale ko ci ak khilafam tam and ak ñim ko wara andal ñep ci bokk yi ak ci talibi lepp yene lepp sunu borom agale ko sunu borom agale na ci bis bi ci bismillahir rahmanir rahim ñu dundu ko ci cant ak ngeerem ba mu jeex ci alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
2: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadiyal mahi محى الله ما قد ساءني الدهر فانغسل

ಧರ್ಮ ಸನಿ ಹತಾರಿ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ.

عند الممات وحدا يوم القيامة بجاه خير

Gracias.

This is the one calling me from my bed.

ಐದು

Rasidhavan, Vidavan, Rasidhavan, Aishukhavan,

يا ربنا يا

المسلمين.

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

0: Mission FM, Sunu Radio, Sunu Radio, Sunu Radio.
1: Come on, let's go.

واسقي لي ما من قرر

0: Ben no FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay popin naat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plaayé 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp na bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay loi 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen bo fal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbaki khalife général de mouride mu yagg fi lol tande ngir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
0: Ben no FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: ilahi ma tambale way aram te do jaw ngir xawma fenn na bismil ilahi ma tambale way aram te do jaw ngir xawma fenn ma
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim barakat shaykhil khadim bokki julidi bokki talibe yi seen mbokum talibé ahmadou ndiaye ngéran di kenn ci njabotou cheikhoul khadim muy talibé sun tuwa bu dëkke fi ci gox bi di darul khundus di yëngutu ci walu jang ak jangale ci privé serigne cheikh di yëngu itam ci mouvement bu tuddu Fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ñoy leen di nuyu te di leen ziaral di jital ci nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yoon wi Cheikh Mohamedou Muntaha di ñaan sun borom wonu ki manu guddu fan ci jëmum ba limu yéene sun borom defal ko ci lu kawé ndortam di ziaré bu baax baax kilifa ak penc mi di Serigne Ahmadou Mukhtar ni toge togaay cheikh mohammedoul mustafa di ziaré baakha baakha it serigne abdourahmane mbake mi khalifa gaynde fatma di ñaanal mbollem bokk yépp yermane yi sun borom ak ngeegalam di jëkënte ak waxtu yi nak di yëkëti sunu kaddu muy kaddu fatelante kaddu layante bir mu jëm rek ci waxtane lenn ci dundu kenn ci njabot gi di borom taxaway bo am solo sun borom dogal mu dundu dundu gu barkel dundu go xamanteni ni japp nañ ni buñ ko né waxtane té jëm ko roy dana bari lu mu changer ji joni sunu dundin ndax ko sun borom joxone am xel la tam jëfëndiko ko ko sunu borom joxone xam xam la tam jëfëndiko la borom wërsek la won nit do won won ab fokat muy serigne cheikh ahmadou mbake gayna fann mom nak fi ci touba la gane aduna ci digënté ñaari wajur yi tedd muy cheikh mohammedou mustafa ibnu cheikhul khadim wajurum goor moy tawop serigne touba moko jëk wootu gannaaw wajurum jigen tuddu soxna fatima job gën ko xamé ci fatima ciubbu motax ñaan gaynde fatima wajurum jigen wowi doomi ahmadou mokhoreje la ahmadou mokhoreje ak lat jor ño bok sa xewor soxna mbay ñom modum sa xewor na seen bay tuddu sa xewor fatima mo leen jur kon nit lañ ño xamanteni ni xamess na leen ci biir rewmi nit ñu am ciosan lañ itam ñu fonk ngor ak diine mi ngi gane aduna ci atum 1912 ci décembre am tour ci 1913 motax lele nga gis ñu bind 12 lele nga gis ñu bind 13 bi mu maté dal jang it fi jaarale doomi soxna rek lañ leen jaarale moy 1920 wala lu ko jitu tuti dal jangum alcorane ci tindodi muy osnuma muy dekk bi nga xamanteni ni wajuro moko sanc ci 1914 fofu la jangé alcorane ci ku ñuy wax Mokhtar Alelo mom ak Seigne Bakay Madina fofu la jangé alcorane bi ñuy jangé alcorane ba seen andu bay sori seen wajuro yobbu na len ci seen mam ndialem ñu ziaré jiko kéro gi seigne touba natou na len ci seen alcorane muy tarelo seigne cheikh suratul luqman tarelo seigne mbake madina suratul sajda seigne cheikh bi muy tari ba aksi ci ayat wa isqala luqman li ibni wa ya'isu ya bunaya la tusrik billah seigne bi da ko bamtulo mu bamtu wat ayat bobu mu bamtu wat ko ci yoonu ñettal wa mag ñi togon fofu sax dañ ko don re ndax ni mu ci insister té loolu moy fonk gi fonk tawhid rek ak cër bi mu bëgg njabot gi dundu yalla bi nga xamanteni ni seen jangum alcorane nopi na dañ leen jang lo xam xam muy xam xamu diine ci ku ñu wax Serigne Mokhtar Dieng Guyar la jangé biñ fa jangé ba sori Seigne Modou dalen yobbu ndiarem itam ñu dajafa ko foré juré yi muy Seigne Modou dem mo am lum leen jangal muy jallal leen yobbu leen gannar ci 1929 30 yaguñu fa ñu ñibbu ci wat jaarat ci Seigne Modou dem Cheikh Mohamed Moussa Doré indi Seigne Abibu Touba muy al imam ngir mu jangal njabot gi fofu Seigne Cheikh Seigne Bakay Madina Seigne Abdul Ahad Seigne Saliou Seigne Chouaibou Seigne Abdou Samad njabotuk Seigne Touba gi rek ak ñen ci njabotuk talibi fofu lañ motlé seenum jang 1932 Seigne bi sankel leen di dekk Berlin xamal leen itam nak li ma bëggoon ci jangum alcorane mi sun borom defal nako li ma bëggoon ci jangum xam xam mi itam sun borom defal nako li ci dess moy futti ku dem ci Allah ba liggey lolou nak japp ni message la bo xamanteni ni jeunesse bi war nañ ko deug da baye ko xel bu baakha bax mom Seigne Cheikh ñu yobbu ko nay de fofu la ko Seigne bi sancel ab dekk la bo xam Cheikh Mohamedou Moussa moko sancion ci 1922 fa lañ ko yobbu boole ko njabot yar biñ def ci mom mu war ko def ci ñom ba pare and ak ñom liggey parce que nit dañ koy jangal bam xam tagatal ko ay ciirum bam nango waaw bu ko defé nak mo commencé di liggéey liggéey bi itam du liggéey bu alal do maadama ci bopam la sun borom nam mu dundal soufsi ndax yalla namul mu rap te lu fi nek do maadama rek ko fi def lolo lum amé ci liggéey ba seen wajjon lañ ko joxat mu tambali itam nak jangum nasaran ngir awlak la wo xamanteni ni meunusu ko ñak xam ndax dafa bari sun lu ci aju te boko xamuti dañ la koy defar rek te it walaf day wax ni kep ko xam awlakam mucc nga ci aw ayam ndax meunu lo ci ajew lolou taxon na seen wajur xertal len ci njangam ba wutalon len sax inspecteur bo xam mo len di encadrer so vacances jotté itam goné mouride yi nga xamanteni ni ci yoon wi lañ bok te dekk ci rew tax yi nga xamni mom jangum tubab lañ xam dañ fi vacances su ñëwé ñoko jox ay cours particulier ba fa tabarakallah mu geeju ci lakk yi xamni man na ci bind man na ci wax waye tousul ni déggénul suñu déggin ci lakk tubab ak jeuflante gi seigne touba don jeuflante ak touba bi taxna sunu mag ñi mom jangum touba mom dara lañ ci waxul dañu deug sax ñun la wax na la seigne touba bëgg ko waye bu fekente ni seigne bi bëgg ko mom lañ ko askanale ak ñak xam lañ ko askanale ndax lak yëpp yam yëpp ilham la jikko lañuy baye nit waye doomu adama ci bom sax diisu ko bañ ndax bindu sun borom waye jikko lañuy baye nit motax mag ñi bokku ñu won mom gis gis ci jang mi jang tuba ba tax doon nañ ko kalamé ak wajurum ngir ni moy seenu taw ndax tawu seenu tuba ku jur am nañ ci mom yaakar waye gis nañ ni dal jangum tuba mom déranger na leen ci ñu ko waxé wajurum da leen wax ni leen doom ji mag yeenako bokku jur wax leen ko wo leen ko ngeen wax ak mom ñom ñu bind ko ab lettre ci arab diko wax dal seen position ci njang mi nga xamanteni ni mom gis nañ ni bëgg nako torop momit mu wolbeuti lettre ba comme ci arab lañ ko bind mu wolbeuti lettre ba tontu len ci français bindu français tontu len ñom ñuko doon bind ñep bi lettre biñ dajé lettre mu ñuko lire mu len xam xam xawma bokku ci lakku yobbu nit sawara la xam waye xawma jëf ju yobbu nit sa jëf ju yobbu nit sawara la xam waye xawma lakku yobbu nit sawara diw da deg lak sanga motax mu dem sawara dedet jeuf ci lañuy yobbu nit sawara way aw lak mom kenn du ci yobbu kenn fenn ci lañ tam commencé na xamni yayi na leen ci biiri wax ndax ñom ay borom yi xam xam lañ leen doon tudde te amna fann go xamanteni da ko feeruñu ci iji kon mo amna wet gum leen rawé ginnaw bo xamanteni ni formation bobu yi jall na nak mom dafa dundu ci période bo xamanteni ni warna jeexital ci mom moy dunduna ak seigne touba fukkat ak juroom kon bi fi seigne bi nek xamena njangum xam xamam xawna sori mu dundu ak wajuroom mu don khalifa seigne touba ko la ñali si ne fi mu touba bi ciado yi ne fi talibe yi ne fi minne bobu mu dundu nak jox nako experience collective bu yaatu ndax en tant que limu don ñi bëgg xamanté ak mom nga xamanté ni duggante ak mom intéressé na leen ak cadre yi nga xamanté ay intellectuel lan té wajurum doon khalifa seigne touba ñu intéressé wu ci cotém di waxtaan ak mom di sotanté ak mom xalaat loolu taxna mu am expérience bu yaato yaato parce que wax ni intellectuel domaine ba mu diplômé ci lay wax waye bo génné domaine bobu mu rër domaine bi spécialisé donc ci la doon ab intellectuel ay bo kenn do ngeen bobu duggu banen ab illettré la cey don du ci xam dara legui nak seigne cheikh comme ñi wax ak ñom bokku ñu ay xam xam bokku ñu ay spécialiste te kenn ku ci ne ci li nga spécialiste ngay wax ak mom lolu taxna mu am expérience collectif bu yaatu bo xamanteni ni may nako togaay bi mu tok ak limu représenter jamono yoy itam fekk mouvement rewi afrique yi tollu ci yengutu ngir bëgg jot sen indépendance mouvement libéraux yi commencé di juddou universitaire yi di commencé di génn libéré patriote yi tam di commencé di sosu lolou itam intéressé ko lolou itam dañuy gis ni rare na kilifa ak diiné go xamanteni ni lolou intéressé nako lolou tax mu jaxassok nak ñom ci am xalaat ci réew mi am xalaat ci doxalinu politique bi am xalaat itam nak ci li xew bool ko nak li nga xamanteni dako donu muy jeriñ gi té moy taxawul islam kon lolou joxnako dimension intellectuelle bimu amé lolou mok ko may ñu gis ni jamono yoy dañuy wax ni tuwab yi pour ñu may la nga am syndicat da ngay am caution déposer xaliss bu bari ñu door la may nga syndicat pour mëna kaas say droit ak yenn taxaway ñu mom participer na ci xaysam 300 000 francs ci jamono yoy ngir gaay fi newon mëna am caution buñ def ci syndicat mom itam mo am programme bu yaato ci conserver lim fi fekk ak indi nouveauté lu bess kon ab conservateur la parce que da fay fekk njangum ciosan mo xamé dara la jang alquran ci aluba jang xam xam la indi téré ñu téréel la yi sos da di yetti aluba lool da ko fay fekk waye da fay fekk itam njabot go xamanteni ni ci biir kër gi lañuy sosi teyit ci place yu fasantiko lañuy joggé fa yaato mu am gis gis itam ci ni yoon wi faaw ñu nas ko bobu itam mu abonné ci ben journal bo xamanteni Maroc lay joggé mais journal bi ci limi wax moy ci ak Soufyanke lay wax turu Soufyanke yi nga xamé sosu won na ci réewi naar yi ak lenn ci réewi Afrique yi lele mu sosu mom yag mu disparé mom ci lool la doon journal bi ci lool la doon wax xam lele mu tuddu nitu yalla wax ay jaar jaaram bas tarikha bi mu sos ginaaw bi tarikha bi disparé jafé jafé yi len di galankor ba tarikha bi def non yoy la doon jangat lool motax itam mu am balen gis gis itam ci ni li fi Seyd Touba indi ngir ñu conserver ko mu jëm ci kanam faaw itam ñu am ay yoon yu ñu xallu yo xam dañu mengo ak doxalinu jamono ba bu ëllëgé aduna duñu jam des ci man dara lolou motax mu créer daïra ma ngi fi daïra bimu jëk créer diwanul muridina fi khidmati khayril alamin lako tuddé murid nak buñ ko waxé moy képp ko xamanteni da nga dox jëm ci yalla murid nga mo xam nak cheikh ahmed tidiane si don sa jeuriñ mo xam abdou khadir jeylani don sa jeuriñ mo xam saseli don sa jeuriñ mo xam dabakh yoni mo xam al muridiya nit ñi nak bo ne batu murid rek legi seigne touba rek lañ ciy tuddu waye murid moy ko xamanteni ni da tak ndigam jëm ci yalla muridullah sax lay doon boba mom lañu tudde murid waye legi ci la degginu rew mi mom day gis ko xamé ci l'islam la ab tarikha la top waye boko ne murid nga mën la dedet duma murid man tiyane la tiyane murid la ndax yalla lay wut murid moy ku wut yalla muridullah moy ku wut yalla motax alquran minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah amna ci yeen ño xamanteni wax nañ deug yalla lañuy wut waye amna ño xamni waxuñu deug aduna dong lañuy wut am lañ de geemuñu ci dara ñu gis ni nak ni ci programme am bobu mu am moy amna khalaati moderniser njang mi gëna yaatal njangum arab mi ndax senegal rew wajam lañ moy duñu ay arab té l'islam ji ci lako arab lañu té gis na ni système éducation bi tuba bi di samp suñu bayé mu jall suñu doom yi ak njulit ay sër lañ ci am aku tour waye duñ ko dund lolou mo taxone mu xalaat ni njang mi faaw mu duggal ci loxom gis ni itam ni umma islamiyé bi dañu wara dajé don ben force bo xamanteni ni kepp ko taxaw ci seen kanam da nga mëna jamarlo ak yow lool nak dara doon ko may lu ñu doon ben unité lool itam mu gisoon ni ay xalaatam la yoy yi nga xamanteni mo dajé ci bopam nak pour mu man ko installer faaw mu genn parce que Sénégal dong du rewum julit sous raison bi am nañ fa ay bokk aduna bi am nañ fa ay bokk fu ci nek l'islam nga fa te jenn l'islam do nga am ñaar l'islam amul ñet l'islam amul dinun siwa islami la yuhmad indal ilahi wa bihi nujaddid jenn din rek mom muy din l'islam ji wacc sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam adana gote la nañ ko li aday senegal do aday mortani li aday mortani do aday maroc li aday maroc do aday egypte li aday egypte do aday arab saoudite kon diine ak aada bokkuñu kenn ku ci nek aada janga am la ci rafet ba diine di ke da ko baye ak yow la ci rafetul mom diine da ko dakam seen ci nak gis ne ginnaw legi mo nek ci bopum jabotou cheikh mamadou moussa ndax cheikh mamadou moussa 45 la fi joge 49 la seen cheikh jek genn te bobu fekk na ñom ay lamine geek la yoy ay cisse jie jak mamadou jak ñoy yep ci politique bi seigne cheikh jaxassé won ak ñom xamna seeni xalaat xamna seeni idée xamnañ li namu ci réew mi té mo ab sénégalais la teuf du ko génn kon faaw mu duwol ci loxom 49 la préparé ben tukki waye jaaré ko ci ajmaka ni première sortem bi mi dem dañu maroc la jaaré ñu wacce maroc gisena ak mohammed 5 muy papay assane 2 moko recevoir limi gattu gattu wax ni def na fa ben conférence de presse moy dajale presse bi wax ak ñom te bobu da fekk itam maroc nek ci jafé jafé digël mak france ngir bëgg jot indépendance daf leen encourager xamal ni leen ci dëgg ngeen ne te man and na mak yeen ci xex bi légui continuer dem france demé france kër lamine gueye la dal bi mu joggé france nak dafa continuer dem liban français yi deg nañ jaar gi mu jaar maroc jot nañ itam ci parole yi nga xamanteni mom la fa def lolou tax ñu tell gram sénégal ni légui bu ñëwé bu mu gennati parce que da fay menacer seen intérêt mom mo continuer am arab saoudite ba aj gi jeex bi aj gi jeexé da fa ñëwaat ba liban ñim andalon muy mag ñi nga xamanteni sénégal la andé won ak ñom dem aji mën leen mën ngeen continuer dem ñibbi mom daam ñu mi doxé ci voyage wo bari na ci réew yi arab yi yu mu dem dem na iraq dem na jordanie dem na afghanistan dem na ba inde ñi tourner moy orient bi fu mu fi dem itam ñi mi gissel muy intellectuel ya fa nek wala universitaire ya fa nek wala borom xam xam yi da na len garal programam liko taxajuk ak lim niseur ñu jox ko ci xalaatam ñu essencé mu jall ba tourna ba jeex bi mi wërbuti ko wat france la wacc lol da nga ci xamni ko mu fit la ndax ginnaw france doon na telegram senegal ci ba mi dem ni bu ñëwé na tok mom mu waccat france mi waccé france bobu metteran françois metteran ci opposition ba la nek mom la gissel waxtaan ak mom ni ko xalaat bi mu am moy africain yi fi nek té guerre mondiale bi yu taxone ñu dess fi ñi ci bëgg ñibbi na leen france fay seeni droit ñu ñibbi ñi nga xamni bëggu ñu ñibbi na leen régulariser wutal leen ay keuyit ñu tok ñi nga xamanteni dañu wër di nek ci hôpital yi na leen fajj légui françois maintenant porté dossier ba yobbu ko ensemble légi ñu gagné projet ba légui français yi delu wat gannaaw ci lañ waxon ni ki nañ ko wutal passeport diplomate ndax rewum dong tax ko jox ambassadeur afrique la lolo commencé nak di mag bi mu ñëwaaté ci rew mi la daal di tambali yaatal jangalam arab mi rew mi nga xamné fepp ci senegal barina ci ay dekk ci senegal yo xamanteni ni soñ fa mosan bind ab lettre pour ñu jangal ko dañuy tak aw fas dem ci benen dekk wo xamanteni ni kenn nga fa ko xam dara mu jangal leen lettre bu ñu doora del ci wat dekk yoy yep dafa samp ay école wax seigne abdourahim dem mu di ko saytu muy commencé itam jangum tubab mi xamni muñtu ñak mu andi ko ba ko installer deggo ci ak ay kilifam te ku fonk kilifteef la mu yobbu ko ci bir keureum école arabe bimu jëk sos 57 lako sos 1957 te fekkon na fi nak njangum dara parce que mom ci dara la jangé waye mu indi école nga xamni bang yi niñ ko don dajé mom mo koy dessiné jox ko ministère bi ba tabali parce que bobu xewut fi ñom xamuñu ko waye ministère yi xaral nañ xaral go xamanteni défar ay classe wut ay bang wut tableau wuti jangale kat di jënd carré di jënd fourniture lolu ay japp ni bu kilifa yépp defon non seen jabot ak ñak xam dañu fi joggé bimu indo jangum tuba mi itam te bokku ci ñom aw gisin waye xam nañu mo mën ta ñak ci warmal leen mu duwol ko ci biir kër gi amna école français bu fi nek bo xamanteni 69 la ko fi def 69 la fi def école bi bari na itam ay cadre yu ci génné bo démé université professeur Bassir Lo ma nga fa fi la génné bo démé gasso bercebe ku ñu wax mor fay ma nga fa fi la génné ay cheikh abdou ball ñom ñep fi lañ jaaré lolu lim gëmul itam moy xamo dara ba paré bëgg yor dara mo mën ta soti te gis nañu Sénégal niñ doon falé da leen ci jog bu jëk ci ab juddu lañuy fal moy diwo war doon nangam parce que ci fami sangam la bok da nañ fal itam ci alal moy diw da yor nangam kon boy bo ñu jital ko mën leen yoy yep day jeex ñu ko légui luy xaw mën leen xam xam no mëna doon rek xam xam te it loolu borom xam xam yi wax dañu xam xam moy fekk neeg bu soufé mu yëkëti ko ba ci kaw waye ñak xam xam moy fekk neeg bu yëkëti ko ci kaw mu normal ko mu tuddu ci soufé ndax ñak xam xam loolu taxoon mu gis ni njaboot gi daño wara jang kon ab serigne la won bo xamanteni ni participer na ci njangum njabotuk rewmi lu bare bare bo liko itam di len dimbali ci posam moy bule arab bi ñu ci jëk genn ay bourse la len wutal yobul len qatar fa la jangé ji ñan ñi égypte parce que dafa amone relation ak rewmi arab yi ci bindante ak ñom ak di sotante ak ñom xalat ci xalaat yi mu am ci diine ji lu bari ci ay étudiant yo xamni mo leen genn lu bari ci politiciens itam muy jëflante ak ñom ci sotante ak ñom ak xalaat ak dimbali leen ci doolem ndax suñu borom téela jox wërsëg la lool motax danaka intellectuel ci réew mi yépp jëflante nak ñom mbacké fay mi rek da nga koy netali nena garaw 68 lañ ko dakk ci garaw yi amone fekk bawo mi ngi am ben doomu seigne cheikh bo xam ñom ñoo bokk école mom moko raw mais ñoo bokk ci école bi ku ñu wax seigne omar mbacke ne ma deen ko deug na sa papa ku meuna dimbulé la ndax dooma ci yobbu mu dimbulé ma ne omar ni ma légui buñu wacce légui ñu dem ne ñu wacc ngon ne ñu and ñew sikap fekk ko neena man bima ñewé ci jum mbolam bi dama ñew rek ba jup ko tok omar mo ag ci papa am seug wax ak mom da di continuer dem ci biir kër ga fass xol dekk né man ma tok rek né mu tok né ski ci après ma xol ko mun ma ni baram bi né ma jog ñew né mun ma lu mu donon man ko man dama don jang ñu dakk ma sama parents dañu neew doole té man jang do nga la bëgg né señ ci yalla lenn la wax moy ndax am nga passeport né man ko waaw mun ma indil mako damay dem ndiarëm waye buma ñëwé dana la yobbu France nga xol ni ko am jang intéressé té loolu centaine de personnes la ko défal yo xamanteni ni soxla woot ngay xam ba xam ab julit nga wala ab mourid nga wala ab tiyang nga dédét don doomu adama rek ndax wala xad karab na ji sun borom wax kon don na jappalé bu baaxa baax ñuy jang non itam la amé ndariñ ci walu agriculture moy ab serigne la waye yemut ci darbe rek bay fekk na fi mbay mu ciosan mo xamé ëllër la ak gop ay larme tokki ngos waye période bi mi ñew mom fekk na machine di commencé di xew mu ci commander lu bari di ko tassaré ci daara yi señ ci adam na ba ab dix rek pour ñu leggel ko ko légui mom day déssé ci kaw yit bëgg tracé yi ni mi s'orienter pour gatte gi meuna nay meuna ñor meuna meññi tracé du tampalo té lolu ci dix bi la aju nga xamni dix bi mo nan légui nangami centimètre la bëgg mu ki nga xamni buy tourner dom yi ni mi yé da na s'orienter lolu xalaat la ci ko xamanteni ni bëgg na liggéey da ci jëma xam dara ci noni itam muy def ay test ci jiw wi parce que gis nañ ni nawetu Sénégal dafa gatt ñetti wër lay taw nga bëgg ci dund juroom ñenti wër lool day dana jafé yu gis ni tuba bi ay 9 mois dañ koy taw amna ci xam sax danaka 10 mois dañ koy taw téwut ñoo nga am mbayum nor ak yeneen ay projet yo xamanteni ni ñu ngi koy def lu aju ci agriculture kon ki taw ñetti wër té lélen taw bi yéxa ñew lélen mu gawa taxaw warna mi pexé lolo taxone mu lekkaluk ben tuba bu ñu wax fure pour ñu xolaat jiw yi sélectionné ko sélectionné jiw yi ngir mu gëna depo mu gëna adapté ak sunu nawet gerté gog sax li ñu wax fure fure fimu ni ab tuba la rek bu tuddu fure mo don def sélection bi ñu fal ko tuddi jiw am fo taxaw ci Sénégal bo ñu fure la soxla ñu la gerté gi la lolu itam dañu def ni jamono la jaat na nak ak nawet yi ni mi démé ñu xolaat wanen jiw wo xamanteni mo gëna adapté parce que baykat yi sonn nañ té rendement bi néwna ay hectare yu bari lañuy bay touti lañ ci jëlé tuba bi ay plan rek lañuy def té lu bari lañ ci récolter té ci xam xam do nga lañ ko tegg na du batine du dara xam xam rek la lolu itam war na ci ki ñu gis ni itam ni yëmut ci mbay mi dongu manam ci jamono waccé na 2012 tracteur yo xamanteni Sénégal gep ko don soxla ndax bobu xewul ci rew mi tassaro 2012 ngir bay ak amélioré mbay mi ba walo dafa amone ay tol fekk ben way bu ko xeertal ci mbayum ci ap wax ko ak rendement yim am ak yoy mu jox ko xaliss financer ko ñu dem bayi biñ baye ba paré session bi demout ni warona demé waji nim ko expliquer won señ ci ak nim demé xawna woté mu ñew ci mom diko djéggulu dal nako dal session bi nimu demé mom waxtu gel amna ci luma na xari torop ndax nima ko yaakaré won ak kiri señ ci amna ko man leguuma pour route bénéfice damay wone aw yoon am dafa bëgg bokkam yi nga xam yor nañ ay moyen manam gëna ñëmé yëf yi pour leguer nga gis ni yoy yep ay taxaway la yo xamanteni ni ci walu liggey amu ci won ko mi xaar xalisam la yoron di investir budé ci walu agriculture dam na Côte d'Ivoire séti au foot boigné wutal ko hélicoptère mu wër tol yi parce xamna ñu mëna wutal ko auto mu wër dëkk bi biko au foot waxé ni ko lolu taxa jog dañ ko lén rek moy dama dégg ni ko nango liggey nga ko bëgg sa réew nga ma sétti la waye soxlo dara lolu nak jafena ko tol ni njitum réew recevoir la opportunité yoy nga man ko am ci mom te newo ko may manangam wala jox manangam dañ ko dara dama deg ni ko bëgg sa rew nga ko nango liggey nga rek ma cherche la lolu encouragement rek lay djublu rosso yi dem na fu bo xamanteni ci bi ndox mi lay dox ak ay marakis marocain te mom garam bobu du woganti pour bañ mu toy ak yoy day dox rek am ci mag ni ko wax ni ko legi xol sa tisser yi nim dem fi mu ne ko dama bëgg ñu xamni lu mëna yor Sénégal mëna ñor fi té mom 78 la fi joggé won té ba légui loolu aggu guñ ci nga gis ni itam ni yag na wax ak gouverneur ci projet yi amone ci ay ferme yo xamni dañ ko bëggono def ci réew mi mu ne leen man parana amna souf amna matériel aw nit amna fi té matériel lu ma ci amut mëna ko jëndé ay technicien rek la soxla waye da nga gis ni ba légui fimu ni loolu ay wax la rek yo xamni nawna ak sé guñ ci non mo ne melone ci secteur agriculture bi non la melone ci secteur commerce bi wa man beug agriculture bi amone ay tol fele Liberia wa parce que ay financement la yo xamanteni americain ñoko financer te bo americain ak français yu jubawu ñu ñew ñu yaq ko mu dem ci rew anglais Liberia parce que xaritam William Tolbert xaritam won mu def ko fofu muy ay toli denk yo xamanteni ni da fay jël denk diko indi fi lolou ma ngay bay ba paré mi ngi importer kon duguna ci walu commerce da na jël café Côte d'Ivoire diko indi Sénégal lolou itam commerce la da na jël mango ak ananas Guinée diko yobbu Maroc lolou itam commerce la da na jël Maroc ay bagage diko indi fi yoy yep da na jël fi gerté yobbu ko États-Unis jaayiko ñu jël baat jëndul lolu lepp daf ci waye daf daan xamal mag ñi rek ne li fek jaayu leen saako gert jënd saako ciep ñu ngi leen di nax naam gert joxu ñu ko ñeegam parce que ngay gis kilo gert 600 francs wala 500 nangam wala 400 nangam lañ la koy jaayé wala mom lañ koy jëndé ci état bi kilo kani 4000 wala kilo power 6000 francs power nga xamni mëno ko jariño ñetti dom kep mëno ko ci ni mu ñaké jariñ ak niñ ko favoriser ak li ni mu amé jariñ ak niñ ko banaliser nga xamni danaka sun développement rew liko freiné lolu ci la bok nga gis ni kon ku fonkon yëngutu la ku amone relation la itam ci aduna bi ku ubbeku la won ci rew yi arab yi ci rew yi tuwa bi ay chef du gouvernement ndax mom do ñu won ab ambassadeur amul ben poste bo xamanteni mom la occuper ci rew mi lolu jeuf religieux la waye bu genné ci biti cadre yoy ñoko accueillir kon amone xam amone nam xel tay dimension bi ko sun borom bindé nga xamni bo gisé ni dang ko bëgg taxor na ñom itam ñu yakale ko waye nak ko fonkon ngorom la ak diinam ndax mu nek Sénégal ak mu nek bitim rew mom la yamalé Cheikh Mbacké mi nga xamone fi bu génné mom xam dam na fi Makka bo xamanteni ni bi len bour bi waré recevoir bi ñi dugg ci salon d'honneur bi fi len bour bi recevoir CS bi bour bi wara tok mom fa la tok lolou moy xam bopam waaw CS bi nga xamni bour bi ñëwé ci lay tok ci la tok bob mi ngi and ak Nijaay Abdou Diouf moko do netali ni ñom titan nañ titangé jo xamanteni ni parce que xamuñu bour bi bu ñëwé ban réaction lay def ndax su da dugg rek jawali ci CS bi mom dal di tok dap bop ñeen ñi ci dess ci ciomay tu mu tok wi bour bi dugg sé mom kep la nuyu ñi ci dess ñepp ño fekk ci bour bi nuyu ko waye mom bour bi dugg waxu ba fakk fam tok nuyu ak mom ñi ci dess mom kenn ku ci ne ya waxu nuyu ci ko lolu gëm la incarné wu ne Seydou Touray sama baye wala de fa incarné ni mom doom adama la te nit du toroxal bopam te ko wacc sa bop nit ñi wacc la nak ko wacc sa bop rek nit ñi wacc la waye ko nit ko xamone bopam la yi la bobu itam amna bo xamanteni ni bor bi lako may 60 millions waye da leena laaj ni mom da seunte lek alal jum xamul fu mu joge ndax ci pétrole bi la wala impôt la wala azakal ndax ñet ribri yoy ñom ci lañuy jël xaliss moy impôt yi ñi laaj wa rew mi wala seen pétrole bi wala asaka ji moy borom alal yi li ñi gën de ñu ni ko ci asaka ji la mun leen inama sadaqat lil fuqara manam sarax bi miskini ñoko mom te mom du miskin man na bopam mu deloko fa lolu ci ciow lu bari la yoon nga gis ni dañu japp ni da degul liñ ko wax ñu xol kim andal mi bañu sa jom jak ñu ko dañu bëgg nga jox nu kontam ñu wërsu ko ci bu démé Sénégal mu fekk ko momi señu ko faaw mu laaj señ cheikh muniko matuko ñu laan muni len fimu ni bu moko jël ñi ma fekk ci ñi bur yi mu fekk ci ñok sengor mama bayyi ci rew mu ñoyam ci man waaw amna ben bokku ngeel mo xam dama ko fu ne dama ñew ni ko Cheikh Mbacké nak tay mom def nga luma naqari waaw ndax yow rew mi fimu toll nit ñi kenn mënta am dara nga genn ñu jox la 60 millions yow boko soxla wut xam nga ni amna jabar ko ko soxla muniko ko lako wax muniko nit ñi ñoma ko wax muniko bu moko jëlo nit ñi wax lako wa moy sam ab daram ci lim wurtu def kenn mënta tax mu def ko gis ni yoy yep rew non ni itam la fonké won bopam nak ci ciol muy dimension bi mi solo boko gisé da nga xamni nit ku fonk bopam ngi ni dimension ay kërëm mi tabaxé dimension dépensam ni mu ko don doone parce que dekk bu wacc kërëm lay fanan fo mu wacc rek kërëm lay fanan fexé na bu fu mi wacc ci biir réew mi mom amna fu kërëk bopam go xamanteni bu diké ab dépensam lay joxé ci biiru njabotam lay né ba demam jot mu dem lor defalon nako nga gis ni ku jaxaso won la ak wa réew mi surtout kilifa diiné yi bo gisé Alhadji Abdou Assis da bax xaritam mom Cheikh Ibrahima Niass xaritam Cheikh Tidiane Sy Al-Maktoum naka non Alhadji Ibrahima Diop grand serigne de Dakar ñoñu ñepp personnalité ñewon ñepp ay Momadou Diack Ablaye Wade ñom ñepp taxaway bu mu leen taxaw taxon na ñom ñepp ñu japp ko mi wax ni dem na France bo xamanteni hôtel bi mu dal Cheikh Tidiane dafa ñew ñu ko señ ci yaa nga fi mu laaj ta fan la ñu ko ci hôtel sangam la nek Cheikh Tidiane ma dem fekk ko parce que ñom ñaar dañu am ay lu bari luñ bokulé néna ñu wacc sardin bi di waxtaan lu bari néna nak bu yag nak maniko Cheikh Mbacké nak da nga noyab noyab deug né muniko ci lan muniko bama togué fi ak yow mak yow ba légui kenn selawut wax rek waxtaan nañ rew mi waxtaan bokk gi lu ne waxtaan nañ ko té Sénégal do wax dañ señ ci am niko Sénégal dama fa gisut kuma waxal ciati yane na maniko Sénégal ak nim tollu gisuko ko waxal muniko dede Sénégal mo gisuma fu kuma waxal muniko Sénégal ñaara fa nek ki limi wax gëmuko ki ci dess limi wax duko def ñaar ñoy rek fa nek neena ki limi wax gëmuko ki ci dess limi wax duko def té lolu danaka mayes na ci bind ay liste yu bare ci liñ lay wax le politiciens mom liñ lay wax mom yaw la engagé way mom engagé wu ko mom mi wax so ci noppé paré na ci leg leg itam nga gis kilifa wo xam kilifa ak diiné lañ koy woy waye mom itam liñ lay wax gëmu ci dara da nga wax ak mom ba paré mu la waw te fekk waw ji dédét lay tek ya ko comprendre roi dédét dara du ci lijeentiku yoy itam ay jikko la yo xamanteni ni mom nit la ko wayef ko mëna muñ nit ku yaatu la te tabé nit ku lewet la te deug digal nit la ko xamanteni ni aduna jëpp servir nako umma islamiyim ci bëggoon ñu bennu parce xamna ni li ñu bëgg bëru am ko yomut li ñu ragal bëgg ci am ci itam bëru mucc ci yomut faawu ñu doon benn force bo xamni dañuy bokk xalaat bokk yene bokk li ñu am soppante wolonté tay dimbalante baña bañante baña iñanante baña soxorante loolu buñ ko defoon day ñag fi dundam gep ci loolu la woné ba bi sun borom dogalé itam mu wéré di nga xamni ci wéré di gi wéré di ci la sun borom dogal mu dem ci ak borom nit dafa daan wax ni mom benn problème rek la am moy inquiété moy njabot gi non parce que gis na ko fi aduna daw jëm te xamna ni ça ne va pas ndax jikko yi moy yaq te nit jikko rek la waaw nit la yap ak dara lolou do ma nit jikko la su jikko baxul rek non te non sunu jikko da la kelo ak sunu diiné té diiné ji moy tabax sunu dundé motax bu sunu jikko yakko sun politique dafa yakko mom mi ngi gën aduna 11 mars 1978 fi ci Touba la génné aduna le 11 mars 78 à l'âge de 66 ans moy goudoul awfan waye jëfum reyna parce que Touba gi moko lotissé lotissement Touba mom la école yi moko fi inséré kanen ko koy roy ci mom nga ko royé école française mom moko fi jëk samp bim ko fi samp itam ñimu indi bobu sax Touba guñ té biti la dem jëli fa ay jangale kat yo xamanteni ni bokku ñok ñom religion mu installé len ngir rek bëgg limuy def lu tégué ci yoon waaw kay gayne ji aw surno la ku ñu wax Ahmadou Matar Wan mom gagne siri moko jur gagne siri ak Amadou Makhorodia ak Lord Dior ño bokk bay gagne siri nak ak Amadou Makhorodia ño bokk jan nday gagne siri mo jur Sidi Albouri Sidi Ndiaye Albouri ci Djolof gagne siri mom mo jur Amadou Matar Wan ci Bambou Amadou Matar Wan mo ñewon set ci len dem ci daara ja tindoni set señ ci waxtu yu mu dik nak japp nañu reer war na jot mu tok bam guddi mu laaj reer mu ni waaw yeen wa daar yeen da ngeen reero gut wala da ngeen reer bu yagg ñu ni ko dedet reero guñ mu kon seen reer bi guddi na di ndax mom japp nañu heure bobu reero xassu mu ne lu tax reero gulen ñu ne ah señ bi kenn ñu ko tacce lay kasse de da reeb bi won te japp te du lek ci lay kasse mu ni kon seen waji gaynde deug la de mo ci indi turu gaynde te it effectivement itam bo nga xolé ak gaynde ku melokanam turum waaw moy gaynde boko gisse dang koy ragal waye dang koy bëgg ndax njambar gi nga bëgg gay ndax njambar gi mais dama ko ragal ndax melokan yi boole ko ku ñëmi wétay la gaynde ku ñëmi wétay la ku ñëmi ab xif la boole ko gaynde do japp awrap lek ci di dencat la leen la ci dess ba xifaat bu

Thank you.

Bitte für euch alle, die mir umgebracht.

الله الرحمن الرحيم.

I'm not going to be able to do it.

وكفى من انكر بمكرات

وليدك

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalou cheikh mohammedoul muntaha mbakee khalif gérald de mouride yalla na fi yagate and ak wer serigne mamour anta salim mbakee ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbakee mum serigne mohammedan jeuriñum ak njabotou cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbakee jeuriñu serigne mustapha massamba serigne cheikhou nam mbakee jeuriñum ak mbollem njabotou serigne mustapha massamba gi yeb ñong yeegal mbokki juliti ak mbokki talibi magalou neylul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay don dimanche fukki fan ak jurom ñent ci muharram yamok juromi fan ci wéru juillet ci touba neylul maram inshallah serigne ahmadou mbakee mi ngi koy yeggal mbokki juliti mbollem njabotou serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi yi ak talibi yi dekkando yi xarit yi wulere yi bayiwul kenn programme bi nak ni lay tedd samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alquran mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallu mbay kourous waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan bu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci teway serigne ahmadou mbakee ak jeewru ñam serigne cheikhouna ak njabot gi yep ak talibi ñu diko yeggal ñep nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbollem wa daaira la naam fi khidmatul khadim bu touba ak wa daaira tarbiya lil mouride sadiq bu touba ak wa daaira joko la naam fi khidmatul khadim bu dakar ak mbollem talibi ci bir rew mi ak bitim rew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikkar yi ñu jang ko def ko addiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjuram di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotuk serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram waye yemok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ci pencum neeru maram bu ko wacc ba ci juma ji magalu beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak teway mbokk julit yeb ak mbokk talibi
1: dire ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne bara khouradja are kaddu gi tay ji nak ni ngi Fabakar lay lakatu alxu ci njangalam waye timit mu yeungu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo nako ñu fasé lolu nga ki ngi Babakar lay 52 17 77 49 54 Fabakar lay ñum lay nuyu
2: ay wa barakatu mbokk ba tobu barak len ziar bax
1: nga yeung di jangalakatu alxu naka nga yeungo ci walu ñaan ci ñoy deglu kenn ku nekk da na njité wo ku ci melne yow dal ci ban anam nga ci yengo
2: fala bi lay laaj dama yengo waw leral waye dama leral nga dikki man di ñaan alquran mo ji ndax man al ndax mel bashi waye nak liko dare wax mo wax la ak la mo ci diglé waw ci fofu nak di xeyna sun borom manam nga doore ja dima yew ñu tek ta yow jangale lool nak la ko waxe waye guddi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na suñu borom joxlo bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbak dem ci mom ko ndirul mu siar ko mu am lu ma dafa dama bëgguma doxal bama ñew Touba loolu ma yima dem ci mom ko na wara bëgg mo ñewé nak la ko baara xure ci biir loza am na nga xamé xam ndax borom bi neena ñuko ñom seen yaakaar bay daar yi ba def téré nit tatibu fukuy yobu gum am yaatu ci mu dawit ma dama ci serigne saliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sam fa fa dara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xamé dem nañ ba serigne bi wacc liggey mom cheikh saliw mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci lewe waxtaan mom mu neegal serigne fallu nekkal serigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu no wéyele ko comme nga la ko serigne saliw waxe ma ana serigne bara nak diko wéyele daara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladi fallou mbake dal di may jox fele ci bayla am al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñenti daara yi ni la rewé te ñenti daara yepp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko leralal waye walu

0: waxtaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéewe waaye nag xam naa ne buñ paree danaa la ko wax ndànk si suuf naa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wer a teg ngeen waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am bett waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan wu mën a doon rek danaa xam rawaan wi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko su si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko ulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñëwoo engagé ne leen fay ba nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek koy faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroo aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré Dia arek kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoo moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne sii ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: Waaw mbokk mi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la amut

0: te yalla melo ko toxal ci mom bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man mu ko jox may yërem ci doom adamé la bidanté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fék ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu jé gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dem ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ma am jinn ñu ngi laam té duma dem okay ma ñëw ma andi jinn bobé wala jëw té ñëw wala ñu mëna man ñaanal leen ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal leew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu mu ci Allah laal wax deug yalla tigu mu ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na lo ñi ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di ñëlal man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam su ñu lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanwerat waye balu mo wona neex tay ñu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suwala la insha allah da nga wër rek sun la na def lool barki dem rek ci mu je xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teñu rabay teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bobé man mënu wala ñaanal waaw muy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxé melni la tax bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñe la yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rano laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: no bu do marché en face ak la ko wër na mom lañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do anam moko jëma def ay pexé ba yalla nangul li pexé

0: tiew waaw do wala ñom lélé muy def ay pex ba yalla nangu ko waaw lolu mo dañ ko day bo ñew dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ waaw walu ñew sey bo nit day mën lañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen lo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mandiw mo xawa am problème so ñew ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gëna ko de da ngay toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale bo ye may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom bo yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la ñu def ko te yow yaay xiyaat ñu ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy buntu kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoo moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanam mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal nit Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggal kasu rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaré xalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am coxe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko jullit yépp yu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: Amoon na ay jamono ku amee yax yu ruux wala nga tëccu wala sax say tànk di bañ sa niggrax saw loos ne kàdd da ngay dem bëslu ji ba jamono ji sax am na ñoo xam ne ñu ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defee baax na naam waaye jamono lay dox moo tax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bii di Madlabou Sifay Santé lëkkaloog waa Yes 25 ca Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yi buy maasewaate waaw photo yi boo xam ne dalay damp noddantil la sa yaram wiy metti cër yi doon bañ deret di dawul lépp lay defar doo summi sa yëre lépp photo bi moo koy def di xéewal goo xam ne mën ngeen ci xéewlu yéen ñi am les maladies rheumatismales niki ñi nga xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci tënk képp ko am fatiguement général la photo bi nga xam ne docteur Ahmadou Sambou indi na ko ci cabinet bi di Madlabou Sifay Santé bu la ci mancé damp la da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d' oxygène maanaam deret yu daw normal bu la ci mancé ba noppi dafay soulager stress bi nga amee woon ak sa tension day soppi sa vivacité d' esprit ak sa capacité su ko defee nga am yaram wu dal di yëg jàmm ak tawfiix ngir nga xam dëgg-dëgg njëriñu photo bi ak ni mu efficace faw nga woo docteur Ahmadou Sambou mu kale le rendez vous mën ngeen ko woo ci 77 630 45 73 lëkkaloob cabinet Madlabou Sifay Santé bu docteur Ahmadou Sambou ak Yes 25 ci Ulfa Casablanca jàmm laa ci gis ndax lu baax ca bitim réew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci réew mi ngir waa réew mi am seen wér gi yaram.
3: FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

Yes, King.

Bismillah.

لم يكن مثل المصطفى محمد جرا فجرا كيف هانت المدينه لم يكن مثل

وعليكم السلام ورحمة الله.